ľudia očili, tam hlboko niekam úst. Zem stratených som, v oknách ľudia očili, hľadajú kľúč od úst. Pod hladinou spí kamen tvár,